Lengua ti manda flan di kilo ka da Francis de Francis mango e kira na sabia koko. Jenga na pesa zo kurso amai so da flan di kilo ka nando so na da.